प्रतिवार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। लोकसभाया सर्वोच्च न्यायालयस्य न्यायाधीशानां संख्यां 33 37 यावत् वर्धयितुं विधेयकः पारितंगतः। राज्यसभया च लघु मध्यम उद्योग विकास विधेयकः स्वीकृतः। उपनिर्वाचने गुजरातस्य मंजलपुर आसनं भाजपेति दलेन रक्षितम्। मध्यप्रदेशस्य दतिया आसने कांग्रेस दलस्य विजयः। बिहारस्य बांकीपुर आसने च जनसुराज दलस्य प्रशांत किशोरः अग्रेसरः। दिल्ली न्यायालयेन महिला मल्ल युद्ध क्रीडिकानां यौन उत्पीडन प्रकरणे ब्रजभूषण शरण सिंहः दोषमुक्तः कृतः। भारते 5 लक्षाधिकैः जनैः अंगदानस्य संकल्पः गृहीतः। अंगप्रत्यारोपण संख्यायां भारतं विश्वे तृतीयं स्थानं भजते। अपि च अमेरिका ईरान च अद्य कूटनीतिक शांति वार्तायाः अग्रिम चरणं आयोजयिष्यतः इति संभाव्यते। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। लोकसभया सर्वोच्च न्यायालय संशोधन विधेयकः 26,2000 पारितः। अस्य विधेयकस्य उद्देश्यं सर्वोच्च न्यायालयस्य अधिनियमे 55-29 संशोधनं विधाय उच्चतम न्यायालयस्य न्यायाधीशानां संख्या 33 वर्धयित्वा 37 यावत् करणीया इत्यस्ति। अस्मिन्नेव वर्षे मई मासे राष्ट्रपति पदासीनया द्रौपदी मुर्मू इत्यनया सर्वोच्च न्यायालयस्य न्यायाधीशानां संख्या 33 इत्यतः 37 यावद् वर्धयितुं कश्चन अध्यादेशः प्रख्यापितः। केन्द्रीय विधि न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवालः विधेयकम् उपस्थापितवान्। मेघवालः प्रावोचत् यत् सर्वोच्च न्यायालये प्रतिलंबितानां प्रकरणानां वर्धमान संख्यां निध्याय सहैव न्याय व्यवस्थां च दृढीकर्तुम् एषः विधेयकः आनीतः। ततः परं लोकसभा श्वः प्रातः 11 यावत् स्थगिता। राज्यसभया सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यम विकास संशोधन विधेयकः 26,2000 पारितंगतः। सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यम विकास अधिनियमे 26,2000 अग्रिम संशोधनम् अस्य

ध्येयकस्य उद्देश्यं वर्तते, येन धनपरिशोधनविलम्बनस्य समाधानम् अथ च विवादनिवारणप्रक्रियायाः सरलीकरणं कर्तुं शक्येत। विधेयकस्यानुसारं प्रत्येककेन्द्रियसार्वजनिकक्षेत्रसंस्थया सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यमेभ्यः क्रीतवस्तूनां सेवानां वा सर्वाणि प्रदेयकानि ट्रेड् रिसीवेबल्स् डिस्काउंटिंग सिस्टम इत्यस्मिन् मंचे एव परिशोधनीयानि भविष्यन्ति। विधेयके प्रावधानमस्ति यत् विवादस्थले यदि मध्यस्थता विफला भवेत् तर्हि मध्यस्थता समाप्तेः दिनाङ्कात् 30 दिनाभ्यन्तरे एव पञ्चायत प्रक्रियायै प्रेषणम् अनिवार्यं भविष्यति। अनेनैव सः पक्ष प्रतिपक्षयोः कथनानां पूर्तितः 90 दिनाभ्यन्तरे निर्णयः दातव्यः। विधेयके एतदपि उक्तं यत् यदि किञ्चित् प्रकरणं 6 मासाधिककालात् प्रतिलम्बितमस्ति तर्हि निर्णीतराशेः न्यूनातिन्यूनं 50% भागः आपूर्तिकर्त्रे अवश्यं प्रदातव्यः। इतः परं सदनस्य कार्याचरणं तावत् प्रातः 11 वादनं यावत् स्थगितीकृतम्। गुजरातस्य वडोदराजनपदस्य मञ्जलपुरविधानसभासनस्य उपनिर्वाचने भारतीयजनतादलस्य प्रत्याशी सतेन्द्रभाईपटेलः काङ्ग्रेस्दलस्य बिकाभाईरबारीं 30,000 मतैः पराजित्य विजयम् आसनं सुरक्षितम् अकरोत्। अत्रान्तरे बिहारस्य बांकीपुरक्षेत्रे जनसुराजदलस्य प्रत्याशी प्रशान्तकिशोरः अग्रे वर्तते। मध्यप्रदेशस्य दतिया आसने च कांग्रेस प्रत्याशी घनश्यामसिंहः अग्रसरत्वं भजते। एतेषां त्रयाणामपि क्षेत्राणां कृते मतदानं विगतमासस्य 30 दिनाङ्के समजायत। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। देहल्याः राउज एवेन्यू न्यायालयेन अद्य साक्ष्याभावात् भारतीय मल्लयुद्ध संघस्य पूर्व प्रमुखः व्रजभूषण शरण सिंहः तत्कालीनः सचिवः विनोद तोमरः च यौन शोषण प्रकरणे दोषमुक्तौ कृतौ। इदं प्रकरणं तावत् श्री सिंहस्य संघ प्रमुख कार्यालये विश्व क्रीडा प्रतियोगितायाः पदक विजेत्र्या विनेश फोगाट वर्यायाः नेतृत्वे महिला मल्लैः पञ्जीकृतेन प्रथम सूचना प्रतिवेदनेन सह सम्बद्धम् आसीत्। अस्य प्रकरणस्य सम्बन्धः 23-उत्तर-2000तमवर्षस्य अप्रैल मे मासाभ्याम् अस्ति यदा राष्ट्रिय राजधान्यां जन्तर मन्तर स्थाने महिला मल्लक्रीडिकाः श्रीसिंहस्य उपरि महिला मल्लानां यौन शोषणस्य आरोपं कुर्वन्त्यः विरोध प्रदर्शनं अकुर्वन्। ओडिशा राज्ये नदीनां जलस्तरस्य अपचयेन जलौघस्थितिः निरन्तरम् अनुकूला दृश्यते। जलाशयप्रवाहस्य ह्रासं दृष्ट्वा हीराकुण्डबन्धप्राधिकारिभिः जलस्य निष्कासनं न्यूनीकृतम्। पुनर्निर्माणकार्यैः सह राज्यसर्वकारेण क्षतिग्रस्तगृहाणां सस्यहानेः च कृते वित्तीयसाहाय्यस्य घोषणा विहिता। राज्यसर्वकारेण जलौघक्षतेः विस्तृतमूल्याङ्कनमपि प्रारब्धम्। येषां कुटुम्बीनां गृहाणि पूर्णतः नष्टीभूतानि तेभ्यः 20,000+ यावत् वित्तीयसाहाय्यं घोषितम्। अनेनैव सह आंशिकक्षतिग्रस्तगृहाणाम् अथ च सस्यहानेः कृते अपि क्षतिपूर्तिः उद्घोषिता अस्ति। उज्बेकिस्तान गणराज्यस्य विदेशमन्त्री सैदोव बख्तियार ओरिलोविच इत्येषः राष्ट्रपतिभवने राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मू इत्यनया सह अमिलत्। ओरिलोविच इत्येतस्य तस्य प्रतिनिधिमण्डलस्य च राष्ट्रपतिभवने स्वागतं कुर्वति। राष्ट्रपतिः अवोचत्
यत् भारत उज्बेकिस्तानयोर् मध्ये गभीराः ऐतिहासिकाः सांस्कृतिकाः सभ्यतागताः

सम्बन्धाः सन्ति। राष्ट्रपतिः सहर्षम् उक्तवती यत् उज्बेकिस्तानस्य 3,000+ अधिकारिणः, वृत्तिभोगिनः, छात्राश्च भारतीय प्राविधिक आर्थिक सहयोग कार्यक्रमैः, प्रशिक्षण पाठ्यक्रमैश्च अन्यैः छात्रवृत्ति कार्यक्रमैः लाभम् अवाप्नुवन्। अमेरिका राष्ट्रपतिना डोनाल्ड ट्रम्प इत्यनेन उक्तं यत् मध्यस्थैः सह ईरान देशस्य वार्ता अद्य भविष्यति। सऊदी अरब, यूएई, कतार देशानां कूटनीतिक हस्तक्षेपेण तेन ईरानस्य उपरि नियोजितं महदाक्रमणं स्थगितम्। भारतदेशेन 23,000+ वर्षे डिजिटल प्रतिज्ञामञ्चस्य आरम्भात् परं 3 वर्षेषु 5,00,000+ आधार सत्यापिताः अंगदान संकल्पाः स्वायत्तीकृताः। नवदिल्ल्यां 16 भारतीय अंगदान दिवसावसरे भाषमाणा केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेलः अद्य प्रावोचत् यत् गतेषु 12 वर्षेषु भारते अंग प्रत्यारोपाणां संख्या वर्धयित्वा 20,000+ संवृत्ता। तेलंगानायाः हैदराबाद स्थले श्वः ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी कार्यदलस्य सहैव सम्पत्ति पुनर्प्राप्तेः ब्रिक्स एक्सपोर्ट नेटवर्क इत्यस्य द्वितीयम् उपवेशनं प्रारप्स्यते। इति वार्ताः।